0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
1: Nekoč je živel moški, ki ga je pogled na lastno senco in stopinje tako zelo motil, da se je sklenil obeh znebiti. Povsem po naključju je odkril metodo, s katero je pobegnil od njiju. Ustal je in se spustil v dir. A vsakič, ko je dvignil noge s tal, je za sabo pustil stopinjo in tudi senca mu je sledila z lahkoto. Neuspeh je pripisal dejstvu, da je tekel prepočasi. Še hitreje je zdrvel v tek in tekel brez prestanka, dokler se ni zgrudil mrtev. Ni mu uspelo spoznati, da bi zadostovalo, če bi stopil v senco in njegova senca bi izginila. Če bi sedel in miroval, tudi stopin ne bi več puščal za seboj. Morda bi se kdo mislil, da takih ljudi pravzaprav ne srečamo. Vendar sam srečujem mnogo ljudi, ki ne sprejemajo samih sebe. Bodi si svoje podobe, telesa, osebne zgodovine ali kakršnega drugega dela sebe. Podobni so temu moškemu, ki se je bal svoje sence in svojih sledi. Tako kot moški iz zgodbe se lahko oseba, ki se ne more sprejeti, brez glavo beži v različne aktivnosti in si misli, da bo tako pobegnila pred seboj. Morda bodo njena senca in njene sledi izginile, če bo dovolj hitro tekla. Vendar takšen napor vedno terja svoj davek. Nemogoče si je obežati, lahko pa se sem in tja usedemo ter si nekoliko odpočijemo. Tudi od vsega, kar se med potjo nalaga na nas in kar prenašamo na okoli. V teh dneh, ko se temperatura dviguje in je zrak bolj nabit z vlago, si vzemimo kdaj čas in si poiščimo senco. Mirovanje nam lahko pomaga, da se zavemo, kako ni vse odvisno od naše aktivnosti in tekanja. Dopustimo, da naša senca izgine v večji senci.
0: Poslušali ste Duhovno misel z duhovnikom Robertom Friškovcem.

spet zdaj k nam prihaja. An spet regarja sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sama.

si chvála, za lep spomin, za vse, kar si mi dala, bila.

0: Muzyka za najmlajše na Radiu Kranj.
1: Dragi prijatelji, tudi danes vam zavrtimo eno strašno zanimivo pravljico. Še prej pa eno luštno pesmico, da se vsi dobro prebudimo. Uživajte!

Nekega jutra se je na deblu stare bukve pojavil velik rdeč plakat. Na njem je stiskanimi modrimi črkami pisalo: Posluh, jaz, medved Bruno, kralj hoste širni les, prirejam danes na kresni večer veliko veselico na gozdni jasi. Za pijačo in jedačo bo dobro preskrbljeno, vljudno vabljeni. Ob tej veseli novici se je gost prijetno vznemiril. Takšna slavja niso bila pogosto, poleg tega pa je manjkalo do začetka veselice komaj slabih 11 ur. Zato so gozdne živali pohitele s potrebnimi pripravami. Kožuharji so si dodobra skrtačili dlako, ptiči so si uredili perje, a kresnice so brž očistile svoje drobne svetilke, da so le te zažarele na vso moč.

Na kresni večer so se živali zbrale na širni gozdni jasi. Kralj, medved Bruno, je sedel na svojem prestolu. S pogledom je še enkrat preletel dolge mize, da bi se poslednjič prepričal, če so dovolj založene s hrano in pijačo. Zadovoljen je ugotovil, da se je na njegovo vabilo odzvalo mnogo gostov od blizu in daleč. Na dani znak so povabljenci stopili k mizam. Zajec se je usedel k kragulju, ris k veverici, lisica k jerebici, srnjak k volku, žaba k štorklji, jež k polžu, podlasica k kukavici, skratka, vsak se je usedel tam, kjer je bil prostor. Vsi so se živahno pogovarjali, jedli in pili in vmes tudi kakšno veselo zapeli. Medtem so plahe srne občudovale polni mesec, žabe so zaregljale kot zastavo, prekrasni kresnički pa so se v zraku razvrstili tako, da so izoblikovali svetlobni napis: Živel naš kralj medved Bruno. Vse slavje je potekalo v najlepšem redu, ko se je, joj prejoj, pripetila huda nezgoda. Neprevidni polhek se je usedel na starega ježa, se nabodel na ostre bodice in presunljivo zacvilil. Svečanega razpoloženja je bilo na mah konec. Vsi so onemeli od groze. Potem pa so stekli k ranjenemu polhku, ki ga je zaskrbljena mati tolažila, kakor je pač vedela in znala. Nazadnje je k ponesrečencu prihlačal še sam kralj, medved Bruno, in takoj ugotovil, da bo potrebna hitra zdravniška pomoč. Na kraljev ukaz je urna veverica brskočila po ranocelnika Čuka, ki je prebival v sosednjem gozdu in bil daleč naokrog znan zdravnik.

0: Medtem je mali polhek tako jokal, da je šlo skozi ušesa. Nesrečni pripetljaj je bil še posebej neprijeten tudi zato, ker je bil polhek iz zelo ugledne družine, ki se je zaradi dragocenega krzna prištevala med plemenite. Vendar pa je bila polhkova mati deležna vsaj delnega zadoščenja, saj se ji je vljudno opravičil sam kralj medved. Starega ježa so takoj odslovili. Čeprav se nekateri s tako ostrim ukrepom niso strinjali, menili so, da ni bil pregnani jež nič kriv. Sicer pa, ali ni vsak sam dolžan skrbeti za lastno varnost? Zato se polni užaljenosti gostijo tudi številni ježevi prijatelji, ne da bi polhkovi materi privoščili en sam pogled. Poklicani zdravnik je prispel zelo hitro. Ogledal si je rano in položil na njo prežvečen trpotčev list. Proti bolečinam pa je predpisal makova semena. Nato sta polhek in njegova mati počasi odcapljala domov. S seboj sta vlekla še pehar najboljših hrušk, katere jima je podaril sam kralj medved. Drug za drugim so potem začeli odhajati tudi gostje. Kresnički so ugasnili svetilke, žabe so utihnile in gost je zaspal. Le betežni mesec, ki je vse to videl, se je leno popraskal po srebrnem nosu in zamrmral.
1: Kakšen cirkus zaradi neke ježevih bodic. Kdo ve, kako bi se zadeva iztekla, če bi bile namesto ježevih bodic na delu dolge sulice.
0: A Slavec, pesnik iz rožnatega grma, je o tem razborljivem dogodku napisal tole pesmico.
2: Medved, širne hoste kralj, je priredil velik bal. Gostov se je raznih trlo, pilo, plesalo in drlo. Čaše krokar je razbijal, volk se plazil in zavijal, zajci se kragul je bratil, krt le prazno slamo mlatil. Ris je kakor maček pihal, star mrjasec kašljal. Kihal, jelen se z rogovi hvalil, se pod mizo jazbec zvalil. Veverici z vitko kuno gledali sta polno luno. Srne so pri sodih stale, žabe štorkljo klepetale, a z lisico jerebice so premlevale novice. Polh pa je orehe jedel, ko se je na ježa usedel. Ves nesrečen od takrat se drži za zadnjo plat.

0: Za konec pa prisluhnite, o čem danes modrujejo najmlajši.
1: Najmlajši modrujejo.
2: Danes bodo modrovali o tem, kdaj se pravzaprav prebujajo.
3: Sedmih, ko pa grem v vrtec.
4: Ko je lep dan.
3: Če gre mami zgodi, ni budilka budi. Če gre pa pol tudi pa tudi sam. Pa ne povijo, kjeri uri.
4: Ko je ura 10, pa se jaz takrat če zbudim. Daj me pa tudi mami pati zbuditi pa pol petih. Takrat, ko moram iti v vrtec.
1: Najmlajši modrujejo.

0: Watch Mazdej!
1: Posłuchali ste minutkę za najmlajsze na Radiu Kran. Gorensko popołudnie z wami u Sagdan od 14 do 18. Za prijetno popołudnie skrbi Dawid Lugar. Pokrovitel.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
1: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Άια Παρνάς.
1: Življenje Clemi Hamilton v Parizu je tako znemirljivo, da ni prav nič vesela, ko mora nazaj domov slikoviti, vendar zaspani St. Aidan v Coramvelu. Toda, ko ugotovi, da je na domačno stanovanje ob morju, ki ga je zapustila babica, vrgel okonjen sosed in gradbeni investitor Charlie Hobson, spozna, da mu svojega novega doma ne more prepustiti brez boja. Ob spodbudi prijateljic iz otroštva se odloči, da bo stanovanje spremenila v malo koranvelsko kuhinjo, v kateri bo prirejala večere pokušanja sladic. To je kratek povzetek romana Jane Linford, Mala koranvelska kuhinja, ki ga je izdala založba Učila in iz katerega vam poslušanje ponujamo kratek odlomek. Naslednja dva tedna mineta v čokoladni megli. Konec junija postane topleje, zato je na plaži vse več ljudi, ki jih lahko opazujem. Za prejšnjo nedeljo je bilo napovedano sonce in ko sem se končno le zbudila, saj sem šla pozno spat, je v mestecu že vrvelo. Ko sem se vzpenjala po vijugasti tlakovani ulici do pekarne, da bi si kupila rogličke za zajtrk, bi se, če ne bi bilo vonja po soli in ribiških mrežah, ki je vel iz pristanišča, počutila skoraj kot na Montmartru. Po številnih čokoladnih večerih smo urinile še nekaj takih z rabarbaro na Laurin način, da ne bi propadla na vrtu. Izkazalo se je, da je imela Sofi prav. Rabarbare je zmanjkalo, prednje zmanjkalo potencialnih gostov. Potem smo nadaljevali z večeri belo čokoladnega greha Cheese Laura. Ko sem se lotila čokolade, sem našla veliko slastnih receptov, ki bi jih strašno rada preizkusila. Zato se mi zdi, da bi lahko s čokoladnimi večeri nadaljevala vse do jeseni, kar mogoče tudi bom. Maud mi je sporočila, da mi je plačo med dopustom znižala za polovico in da je podaljšala bivanje v Ženevi še za mesec dni. Če ne bi bila tako zaposlena, bi me to morda prizadelo. Tako pa imam komaj dovolj časa, da odgovorim na sporočilo. Moja pot pobega še ni izginila, samo malo se je odmaknila.
0: To je bila oddaja Parnas.

0: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
7: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
12: FSST Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
0: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
1: Pomurski sejem.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Picasi.
3: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
4: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: dearest friend.
1: U sobotnem jutru Tilen Lotrič.
2: Lepo dobro jutro voščim, dragi moji. Takole, vikend smo zaštartali skupaj na frekvencah Radija Kran. Tilen sem v vaši družbi in začeli bomo čisto jutranjo. S prvo jutranjo kavo, z dobro glasbo. V nadaljevanju se ozremo v nebo, kakšno vreme nas čaka, spet najbrž dež, ampak preverimo točne podatke. Še prej pa ja, tako kot rečeno, dobra glasba. Lepo dobro jutro in uživajte.

In smo nazaj, lepo dobro jutro, Voš in Gorenjska, Tilen Lotrič se prebujam z vami na frekvencah Radia Kran. No in kot obljubljeno, ne, čas je, da pogledamo, kakšno vreme nas danes čaka, kakšen vikend je pred nami. Zdaj po noči se je malo ozračje umirilo, ne, bo pa danes v notranjosti večinoma oblačno, bo sončno, bo na Primorskem, no občasno bodo krajevne padavine, deloma plohe, zapihal bo veter iz vzhoda. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 na Gorenjskem, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, no, čez dan pa se bo segrelo od 21 do 26 stopinj, na Primorskem malo bolj toplo, do 28 stopinj. Ja, v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme, pihal bo veter vzhodnih smeri, tako da vikend recimo temu, da bo malce bolj hladen, tako da kakšno jesensko jopčko že lahko ven prevlečete, sicer pa upam, da najdete kje prostor pod soncem oziroma malo sončnih žarkov, ker verjamem, da na Gorenjskem jih kar nekaj je. Mi nadaljujemo z dobro glasbo, Radio na glasi, uživajte, dobro jutro.

0: Radio Na glas, tole je naš vikend, naša sobota in dajmo si jo narediti čim lepšo.
1: Tekači in tekačice, Blic Bovec Maraton se približuje. Čakate nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberi svojo razdaljo, obuj tekaške copate in se nam pridruži v Bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blic-bovecmaraton.si.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Servis za Renaulta rabim.
4: Mojstra Jaka poklič.
3: Pa zadačo tudi.
4: Jaka poklič.
3: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
4: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče.
7: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiju Kranj.

Vikend je, dobro jutro, dober dan, Gorenjska. Tilen Lotrič vam delam družbo na frekvencah Radia Kranj. Z dobro glasbo nadaljujemo v Gorenjskem jutru. In ja,

0: Gorenjska, lepo dobro jutro, voščim Tina Lotrič, vam delam družbo in se zbujam z vami na tole krasno avgustovsko soboto. Ja, še eno soboto imamo, ne, pa bo že september, ampak dajmo uživati še v tej, ki je tudi že tukaj oziroma danes pred nami. Lušno vreme bo, malo padavin, malo sonca, ampak nič za to. Ko pa govorimo o lušnih stvareh, pa naj vas povabim, da sodelujete v naši nagradni igri. Pozitiven ponedeljkov paket Gorenjskega jutra se zgodi, ne boste verjeli, v ponedeljek. No in prav ponedeljek. Zakaj v ponedeljek? Zato, ker vam želimo polepšati ponedeljek. Vemo, da so ponedeljki taki malo klaverni, noben se jih najbolj ne veseli, sploh če delate od ponedeljka do petka. Ne? In pri nas v Gorenjskem jutru, torej od 6 pa do 10, lahko zadanete kakšne lušne nagrade na nič 30 200 120, napišete, zakaj so ponedeljki fajn. Ne vem, šef je na dopustu. Ob ponedeljkih imam ponavad masaže. Primer, ne vem, ob ponedeljkih se dobim s kolegi ali pa s kolegicami na piru ali pa na, ne vem, na kartah, karkoli že, nekaj lepega, nekaj pozitivnega v ponedeljku, to pošljete na nič 30 200 120 in tako vas lahko v Gorenjskem jutru eden izmed naših voditeljev pokliče in razveseli s krasno nagrado. Ostanite še naprej v moji družbi in mi pa gremo k dobri glasbi. Dobro jutro, voščim.
1: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
2: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
5: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kranj.
6: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
8: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
9: Kaj si najdu?
8: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
9: Kje si zdaj to najdu?
8: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
10: Ne rabiš več denarja.
11: Rabiš manj napak.
12: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
13: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
14: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
15: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
16: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: A, da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Primorskem bodo danes nadaljevali odpravljanje posledic včerajšnjega neurja, ki je največ težav povzročilo na Krasu. V občini Komen je bilo poškodovanih 15 objektov, od tega 5 huje, v Cerknici pa je veter odkril streho stanovanjskega bloka. Nevihtna linija je sicer prešla večji del države, spremljali so jo močni nalivi in sunki vetra. Na Primorskem so ti dosegli skoraj 100 km na uro. Drugod med 70 in 80. Tudi danes je sicer vreme še ne bo povsem umirilo. Nad Slovenijo ostaja hladna fronta, zato bodo možne krajevne plohe, na jugozahodu tudi nevihte. Na težko dostopnem območju Hrvaškega nacionalnega parka Paklenica so sinoči našli razbitine ultralahkega letala, pa tudi trupli dveh oseb. Letalo je v petek letelo iz Češke proti Zadru, nekaj po 16. uri pa je izgubilo signal. Obsežno iskalno akcijo so oteževali močni nalivi in zahtevne razmere na terenu. Sodelovali so gorski reševalci, policisti ter enote civilne zaščite iz Splita in Reke, ki so uporabljale tudi brezpilotne letalnike in opremo za nočno iskanje. Razbitine so našli okoli 22. ure, policija je kraj zavarovala, ogled pa bodo opravili danes. V Lendavi pa bo danes dišalo po Bograču. Na tradicionalnem Bograč festu bo namreč kuhalnice vihtelo več kot 110 ekip, ki bodo skušale pripraviti najboljšo jed. Tekmovanje v mestu, ki nosi naziv Svetovna prestolnica Bograča, se bo uradno začelo opoldne. Organizatorji pa poleg kulinaričnega dogajanja letos pripravljajo celo šov s droni.
4: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
5: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
2: Več na regija.si.
3: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
6: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Zastoj so na Primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru, pa tudi na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Pred predorom Karavanke iz Avstrije proti Sloveniji prav tako nastaja zastoj, občasno tam zapirajo predor zaradi varnosti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: Od 8 do 12 bo z vami Tilen Lotrič.
7: Dobro jutro, dragi moji Gorenci in Gorenke, Tine Lotrič. Ja vam delam družbo v Gorenskem jutru in pestro dogajanje je na Gorenskem. Vikend je pred nami oziroma smo že kar lepo zakorakali v njega. Sobota je danes 22. august. No in žal pa ne govorimo samo o poletnem vrvežu pri gužvi na Gorenskem, ampak v 48 urah je številka 113 zazvonila skoraj 300 krat. Ulomi pa prometne nesreče, požari, celo nesreče v gorah. Kaj vse so imeli policisti na mizi? Povemo čez nekaj minut. Kaj pa imamo mi za vas na mizi? Ja, dobro glasbo. Uživajte Radio na glas in še enkrat lepo dobro jutro.

Lepo soboto voščim Gorenci, Tilen Lotrič vam delam družbo na frekvencah Radija Kranj. Poslušate sobotno jutro. Ja, in ne, gorenski policisti so imeli v zadnjih 48 urah kar precej dela. Na številko 113 so namreč prejeli kar 299 klicev in v 109 primerih je bilo potrebno njihovo posredovanje. Zdaj, obravnavali so 16 dogodkov z področja kriminalitete, med drugim vlomi v hišo, pa 3 vlome v poslovne prostore in vlom v garažo. Na cestah pa so zabeležili 28 dogodkov, med njimi 4 prometne nesreče s telesnimi poškodbami in 9 z materialno škodo. Največ dela je bilo zaradi kršitev javnega reda in miru in dogodkov je bilo kar 35. No pa še to, policisti so v tem času obravnavali tudi 5 požarov, 2 nesreče v gorah, padec osebe, povoženja divjad in nesrečo pri delu. Skratka, predvsej intenzivnih 48 ur za gorenjske intenzivne službe. Hvala, ker ste tukaj za nas, ker nam pomagate. Mi pa ne, malo previdnosti ne bo škodilo, sploh, ker je tukaj vikend in vemo, kaj se za vikend dogaja, ali? Same traparije. Gorenjska, uživajte, Radio na glas in lepo dobro jutro.

Jutri je sobota, 22. august, ti ne lotiš vam diram družbo na frekvencah Radija Kranj, kjer imamo samo dobro glasbo za vas, tudi v vikendih, no v Kranj pa se igra, pa se vračajo kar igre. Letos jih bo gostila Publica, kaj vse?

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika. Bubble tea piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
3: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin res varna.
6: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
7: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
8: Kje dobim najboljšo ponudbo?
7: V Housemartu.
8: Pohiti, zdaj je akcija.
7: Housemart,
8: Škofja Loka.
9: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
6: Zastoj so na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru, pa tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Pred predorom Karavanke iz Avstrije proti Sloveniji prav tako nastaja zastoj, občasno tam zapirajo predor zaradi varnosti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
10: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje na Radiu Kranj.

0: Lepo dobro jutro, dragi moji, Tila Lotrič vam delam družbo v telim sobotnem gorenskem jutru. No in če imate radi malo tekmovalnosti, veliko smeha in predvsem dobro družbo, bo prihodna sobota kot nalašč za obisk pod Blice. Ja, v soboto 29. bodo tam namreč potekale tretje kr igre, športno-družbeni dogodek, na katerem se bo med seboj pomerijo krajevne skupnosti mestne občine Kranj. Letos jih bo gostila pod Blice, ki si je organizacijo prislužila z lansko zmago pri nas v Besnici. Ja, šest članske ekipe čaka pet precej zabavnih disciplin, od teka s progo in metanja obročkov do keglanja pa kmečkega poligona, kotalkanja žogic po žlebu, ampak tukaj rezultat res ni najpomembnejši. Ne? Glaven namen iger je povezovanje krajevnih skupnosti in seveda najpomembnejše prijetno druženje. No in ker igre bodo potekale med 9 in 12 uro na igrišču ob podružnični šoli v Podblici, poskrbljeno pa bo tudi za glasbo in hrano, tako da tu, če ne tekmujete, ne, navijanje je vedno dobrodošlo in sploh recimo tisti, ki nismo športniki, jaz mislim, da je od nas navijačev najbolj odvisno, kako se bo tekma izpletla in razpletla. Tako da pridite navijat, mi pa navijamo dobro glasbo v sobotnem jutru. Dobro jutro.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Servis za Renoja rabim.
2: Mojstra Jaka poklič.
1: Pa zadačo tudi.
2: Jaka poklič.
1: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
2: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
3: Denar ni problem.
4: Ka pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na radiju Kranj.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Carinska vojna med ZDA in Kanado se znova zaostruje. Potem, ko so propadla trgovinska pogajanja, so danes začele veljati nove 50-odstotne ameriške carine na vrsto kanadskih izdelkov, med drugim na vino, mlečne izdelke, cement, oblačila in hokejsko opremo. Kanada napoveduje odgovor v enakem obsegu. Za propad pogajanj državi krivita drugo, gospodarske organizacije pa opozarjajo, da bodo škodljive posledice čutili na obeh straneh meje. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo se širi eksponentno, tako opozarjajo Združeni narodi. Gre za izbruh, ki se širi najhitreje doslej, virus pa se je razširil že na območje večje od Francije. Okužilo se je že več kot 5000 ljudi, umrlo jih je več kot 2500, polovica samo v zadnjih 20 dneh. Virus se je razširil tudi v sosednjo Ugando. TikTok pa bo ameriškim oblastem plačal $400 milijonov zaradi kršitev zasebnosti otrok. Gre za eno največjih poravnav zaradi varovanja podatkov mladoletnih uporabnikov doslej. Ameriško pravosodno ministrstvo je TikTok in njegovo matično družbo ByteDance leta 2024 obtožilo, da sta zbirala velike količine podatkov milijonov otrok mlajših od 13 let, ne da bi pridobila soglasje njihovih staršev. TikTok bo $300 milijonov plačal takoj, še $100 milijonov pa pozneje.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
3: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru, pa tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Pred predorom Karavanke iz Avstrije proti Sloveniji prav tako nastaja zastoj, občasno tam zapirajo predor zaradi varnosti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Ob prvi vikend kavi je z vami Tilen Lotrič.
4: Gorenska, lepo dobro jutro, ali pa že dober dan, lahko rečemo. Tine Lotrič, vam delam družbo, ja. In čeprav je danes šele sobota, 22. august, bo ponedeljek tukaj, kot biš mignu švignu. Ampak brez skrbi, za nas bo tokrat začetek tedna nekaj posebnega, predvsem pa pozitivnega. Čakajo vas namreč tudi nagrade, kako do njih vse razkrijemo v nadaljevanju, zato ostanite v moji družbi, pred nami dobra glasba, dobra energija in vse, kar potrebujete za prijeten začetek vikenda in seveda tudi dneva. Dobro jutro!

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

Dobro jutro, bom rekel, eni verjetno že dober dan, ampak lejte, vikend je, vsak v svojem tempu, kakor nam paše, samo da imamo dobro glasbo v gorenjskem sobotnem jutru. Lepo dobro jutro voščim, ja, Tilen Lotrič vam delam družbo in skupaj preživljamo, se zbujamo na tole soboto, če se že kam odpravljate, pa sploh super. No, ampak čeprav je danes sobota, ne, bo pa ponedeljek tukaj, kot bi mignil, ampak brez skrbi. Za nas bo tokrat začetek tedna nekaj zelo posebnega, predvsem pa pozitivnega. Vsi vemo, da so ponedeljki taki mal, pa ne vemo, če bi sploh šli v službo, pa smo mal zoprni, pa mal neprespani od vikenda, se že v nedelo mogoče kdo mal sekira, joj, pa spet ponedeljek, pa kaj zdaj, ampak nič bad. Jaz iščem eno pozitivno stvar, ki jo ima ponedeljek, ne? Napište mi to na nič 30 200 120 in v ponedeljek v gorenjskem jutru kličemo, izžrebamo nekoga in mu damo nagrado. Kaj bo v ponedeljek za nagrado, boste zvedeli v ponedeljek, ampak že zdaj lahko sodelujete, čeprav je vikend. Tako da se saj skupaj mal veselimo ponedeljka, čeprav vemo, da niso tok zelo fajn. Ampak ja, kot sem rekel, pri nas bodo ponedeljki fajn, super, pozitivni, tako da nič 30 200 120. Zakaj so ponedeljki fajn? To je vse, kar rabimo od vas. Nadaljujemo z dobro glasbo. Ostanite v moji družbi še naprej. Dobro jutro, dober dan.

0: Lepo dobro jutro, Gorenjska. 22. august je danes sobota. Ja, in program je kar poln, ne? Sladka Loka, Jazz Camp Kranj, srednjeveško dogajanje na Bledu, koncert na Veliki planini, Najdan in Šankrok in še marsikaj na Gorenjskem. Če še nimate načrtov za danes, brez skrbi, po Gorenjskem se res dogaja ogromno, od sladoleda, džeza, vina, grajskih doživetij. Kam se lahko odpravite danes, povemo. V nadaljevanju ostanite v moji družbi, še prej dobra glasba in pa lepo dobro jutro.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: PSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
9: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
10: Supernova. Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
8: Zastoj so na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru, pa tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Pred predorom Karavanke iz Avstrije proti Sloveniji prav tako nastaja zastoj, občasno tam zapirajo predor zaradi varnosti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
11: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Je na smeh, je poljub. Je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Dobro jutro, Gorenjska, ali pa dober dan, Tilen Lotrič vam delam družbo v sobotnem jutru. In vikend je tukaj, današnja sobota, 22. august, na Gorenjskem pa ponuja res ogromno možnosti za kakšen izlet, druženje, dober koncert, karkoli imate radi. No, če se za kaj sladkega, recimo se lahko odpravite dopoldan v Škofjo Loko, kjer na mestnem trgu poteka Sladka Loka, festival sladoleda. Te mislim, da se ga boste najedali do nemoglosti in kaj bolj polet paše ne kot sladoled. V Kranju se nadaljuje Jazz Camp, popoldne pa lahko na Bledu skočite še nekaj stoletij nazaj in spoznate srednjeveško kulturo, pa se preizkuste v tradicionalnem lokostrelstvu. V Škofji Loki bo popoldan tudi dan vina in glasbe, na Veliki planini pa bo ob šestih pripravljen tak glasbeno doživetje z Janezom Dovčem in Sounds of Slovenia, ampak naj tukaj zdaj opozorim, da je žal ta dogodek zaradi dežja odpovedan, tako da vsi, ki boste na Veliki planini, si morate žurko narediti sami. No, če pa sobotni večer imate rezerviran za kak koncert, ne, v Predoslah bo na najdnevu med drugim nastopil tudi Šankrok, pa Flirti, Don Allen, Šankrok, pa bo pozneje zvečer nastopil tudi v Škofji Loki, tako da ni izgovoru, ne, da danes ne bi ostali doma, samo še zberte, ne, kaj vam je najbolj všeč, kaj vam najbolj diši. Meni iskreno sladoled zveni kar fajno v Škofji Loki. Lepo dobro jutro voščim, mi nadaljujemo z dobro glasbo.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
2: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v Avtohiši Kranj.
3: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Moliker in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
1: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V ukrajinskem mestu Krivi Rog reševalci med ruševinami nakupovalnega središča iščejo preživele po ruskem napadu z brezpilotnimi letalniki. Umrlo je najmanj 16 ljudi, 130 je ranjenih, med njimi 23 otrok, 9 ljudi še pogrešajo. Po navedbah ukrajinskih oblasti je Rusija izvedla tako imenovani dvojni napad. Prvi dron je zadel polno nakupovalno središče, drugi pa območje, ko so tja že prispeli reševalci. Rusija napada ni komentirala. V novih ruskih napadih na Kijev in Zaporožje sta bila medtem po noči ubita še najmanj 2 človeka. Na Švedskem še naprej odmeva napad z mečem na srednji šoli. Umrl je en človek, več je bilo ranjenih, med njimi sta tudi 2 mladoletnika, stara med 12 in 17 let. Policija je med posredovanjem ustrelila ter nato prijela 18-letnega osumljenca. Napad se je zgodil na šoli s približno 450 dijaki, ki se je po poletnih počitnicah šele pred kratkim znova odprla. Motiv napadalca še ni znan. Bencinska črpalka v Novem mestu pa je bila prizorišče nasilnega obračuna. Po ugotovitvah policije sta 18 in 42-letni moški s palicami napadla 34-letnika, s katerim sta bila v sporu. Ta je pred njima pobegnil v prodajalno in se skril za prodajni pult, vendar sta mu sledila ter ga pretepla. Pri tem sta poškodovala tudi notranjost prodajalne. Udeleženci so bili lažje poškodovani, prav tako zaposlena. Policija okoliščine dogodka še preiskuje.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru, pa tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Pred predorom karavanke iz Avstrije proti Sloveniji prav tako nastaja zastoj, občasno tam zapirajo predor zaradi varnosti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Z vami v pižami to soboto. Tilen Lotrič.
5: Dobro jutro, Gorenjska. Ja, čeprav je pred nami še vikend, mi že malo pogledujemo proti ponedeljku in ta bo pri nas nekaj posebnega. Čaka vas namreč pozitivni ponedeljkov paket Gorenjskega jutra. Poln dobre energije in tudi nagrad. Kako do njih, izveste v nadaljevanju, zato ostanite v moji družbi. No pa še ena dobra novica za vse, ki vas v koncu tedna vleče v hribe in med skale. Priljubljena ferata Hvadnik v gozdu Mrtuljk je po kratki zapori znova odprta. Zakaj so jo mogli zapreti in na kaj morate biti ob obisku še vedno pozorni, povemo že čez nekaj minut, čeprej pa sama dobra glasba. Ostanite v moji družbi in na frekvencah Radia Kran. Dobar dan, dobro jutro.

Gorenjska, dober dan, dobro jutro vošim. Tilan Lotrič vam delam družbo na Radiu Kranj. No in za vas imam eno dobro novico, za vse ljubitelje plezanja in ferat. Ferata Hvadnik je znova odprta. Ja, priljubljeno zavarovano plezalno pot v gozdu Martuljk so morali za kratek čas zapreti zaradi poškodb več nosilcev jeklenice. No, zato uporaba zaradi varnosti ni bila dovoljena. Nujna sankcijska dela so zdaj zaključena in obiskovalci lahko ferato ponovno uporabljamo. No, dela sicer še niso povsem končana, upravili bodo še nekaj manjših popravil, ki pa ne bodo vplivala na obratovanje. Obiskovalci zato prosijo, da upoštevajo navodila izvajalcev na terenu. No, če vas torej danes, jutri, spet kaj vleče v gost Martuljk, Hvadnik je torej spet odprt na voljo, seveda pa previdno, z ustrezno opremo in varno v skalo. Mi pa varno in previdno nadaljujemo z dobro glasbo v gorenjskem jutru. Lepo dobro jutro in lepo soboto želim.

0: Vikend je, dobro jutro, dober dan, Gorenjska. Tilen Lotrič vam delam družbo na frekvencah Radia Kranj. Z dobro glasbo nadaljujemo v Gorenjskem jutru. In ja, radio na glas, tole je naš vikend, naša sobota in dejmo si jo narediti čim lepšo.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
5: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
5: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart,
5: Škofja Loka.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
4: Zastoj so na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru, pa tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Pred predorom Karavanke iz Avstrije proti Sloveniji prav tako nastaja zastoj, občasno tam zapirajo predor zaradi varnosti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
7: Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na Radiu Kranj.

0: Gorenjska, lepo dobro jutro, oziroma zdaj pa reče, kar dober dan. Lahko rečem, Tila Lotrič, vam delam družbo v sobotnem jutru. In takole, evo, nadaljujemo z dobro glasbo, tudi v nadaljevanju, seveda, ustanite v moji družbi. In ne se sekirati, vikend je, uživajte, sobota, marsikaj se dogaja na Gorenjskem, prej smo že povedali, tako da mislim, da če se nimate kam dati za vikend, da je to vaš en in edini problem. Vem, da vreme sicer danes je malo tako, ampak če se potrudimo, bomo tudi kakšen sončen žarek našli. Uživajte še naprej, Radio na glas, dobra glasba prihaja.
1: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Prideš na kavo?
7: Takoj, kam?
6: V grad Kiselstein.
7: V grad? Na kavo?
6: Ne samo zaradi kave.
8: Zaradi zgodb, ki skriva.
9: Razstava Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
11: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
12: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
13: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: A, da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na Primorskem bodo danes nadaljevali odpravljanje posledic včerajšnjega neurja, ki je največ težav povzročilo na Krasu. V občini Komen je bilo poškodovanih 15 objektov, od tega 5 huje, v Cerknici pa je veter odkril streho stanovanjskega bloka. Nevihtna linija je sicer prešla večji del države, spremljali so jo močni nalivi in sunki vetra. Na Primorskem so ti dosegli skoraj 100 km na uro. Drugod med 70 in 80. Tudi danes je sicer vreme še ne bo povsem umirilo. Nad Slovenijo ostaja hladna fronta, zato bodo možne krajevne plohe, na jugozahodu tudi nevihte. Na težko dostopnem območju Hrvaškega nacionalnega parka Paklenica so sinoči našli razbitine ultralahkega letala, pa tudi trupli dveh oseb. Letalo je v petek letelo iz Češke proti Zadru, nekaj po 16. uri pa je izgubilo signal. Obsežno iskalno akcijo so oteževali močni nalivi in zahtevne razmere na terenu. Sodelovali so gorski reševalci, policisti ter enote civilne zaščite iz Splita in Reke, ki so uporabljale tudi brezpilotne letalnike in opremo za nočno iskanje. Razbitine so našli okoli 22. ure, policija je kraj zavarovala, ogled pa bodo opravili danes. V Lendavi pa bo danes dišalo po Bograču. Na tradicionalnem Bograč festu bo namreč kuhalnice vihtelo več kot 110 ekip, ki bodo skušale pripraviti najboljšo jed. Tekmovanje v mestu, ki nosi naziv Svetovna prestolnica Bograča, se bo uradno začelo opoldne. Organizatorji pa poleg kulinaričnega dogajanja letos pripravljajo celo šov s droni.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
3: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
5: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Zastoj so na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Kosest do Postojne proti Kopru, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter na cestah Sečovlje Izola v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
5: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
6: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče. Supernova.
7: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
5: Zastoj so na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Kosest do Postojne proti Kopru, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter na cestah Sečovlje Izola v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
8: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
9: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radio Kranj.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si. Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice. Skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
4: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
5: Ne vem, in tudi nočem vet.
6: In točno to je problem.
5: Morgenhauser, psihologija denarja.
4: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
0: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Severno in osrednjo Italijo je prizadelo hudo neurje. V več regijah so poplavljale reke, sprožili so se zemeljski plazovi, poškodovani so ceste in mostovi. Na območju Bergama je 6 naselij odrezanih od sveta, okoli 250 ljudi so evakuirali. Gasilci so opravili približno 1000 intervencij, samo v Lombardiji okoli 400. Zaradi neurja so začasno zaprli tudi letališče in dele železniških prog. V Firencah je močan veter otrgal strešnik, ki je poškodoval 75-letno turistko. Lombardija bo zaradi posledic neurja razglasila izredne razmere. Srbija bo močno okrepila svojo floto za gašenje požarov. Predsednik Aleksandar Vučić je napovedal nakup novih velikih gasilskih letal in dodatno opremljanje gasilskih služb. Trdi, da bo Srbija po opremljenosti tako med 3 vodilnimi državami v Evropi. Napoved prihaja ob velikem požaru, kjer so razmere še vedno težke, a pod nadzorom. Pri gašenju Srbiji pomagajo helikopteri iz držav Evropske unije, celo Rusija je poslala letalo. Vučić pričakuje, da bodo zaradi podnebnih sprememb tako obsežni požari v prihodnih letih vse pogostejši. Na Irskem pa odmeva tragična nesreča, v kateri je umrlo 15-nikov starih od 15 do 18 let. Ti so z BMW-jem sredi noči v napačni smeri vozili po avtocesti ter čelno trčili v avtomobil 4-člansko družino. Tudi vsi 4 v drugem vozilu, med njimi 7-letni otrok, so bili hudo poškodovani. Tragedija je sprožila razpravo o nevarnem trendu, pri katerem mladi divjo vožnjo snemajo za TikTok in druga družbena omrežja. Nekateri od umrlih so takšne posnetke namreč objavljali že prej. TikTok je medtem zavrnil vabilo na zaslišanje pred irskim parlamentarnim odborom za medije.
2: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
3: Sej veš, v center regije na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Kosest do Postojne proti Kopru, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter na cestah se čovlje Izola v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Gorenjski presek.
2: Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in drage poslušalke. Radio Kranj še vedno poslušate. V naslednjih minutah pa je v našem programu čas za tokratni Gorenjski presek, v katerem se oziramo nazaj v teden, ki se izteka in vam še enkrat v poslušanje ponujamo nekatere izmed tematik, o katerih smo poročali. Med drugim smo govorili o tem, da bo mestna občina Kranj nadhod za pešce in kolesarje, ki bo pri trgovskem centru Tuš, gradila s pomočjo sredstev evropske kohezijske politike. Spomnili se bomo na predkratkim odprto prenovljeno cesto med Predosljami in Suho. Govorili smo tudi o objavljenem prenovljenem predlogu državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo. Javna obravnava poteka do 25. septembra, javna predstavitev pa bo v Kranju v torek 8. septembra. Tudi za urejanje kanjona Kokre si lahko mestna občina Kranj obeta evropska sredstva. Ob koncu pa se ostavimo še na Ljudski univerzi, kjer pripravljajo v programu Univerze za starejše nove programe namenjene učenju, druženju in aktivnemu življenju. Vse podrobnosti v naslednjih minutah. K poslušanju vas vabim Mojca Prosenc. Nadhod za pešce in kolesarje, ki bo pri trgovskem centru Tuš povezal stanovansko naselje Planina s poljem proti Hrastju prek glavne prometne žile Labore Primskovo, bo mestna občina Kranj gradila s pomočjo sredstev evropske kohezijske politike. Ocenjena vrednost projekta je 3,4 milijona evrov, od države in Evropske unije pa bo občina pridobila kar 80% upravičenih stroškov, to pomeni slabih 2,7 milijona evrov. Od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj za projekt prispeval 1,34 milijona evrov, prav toliko pa bo tudi državnih sredstev. Preostanek sredstev bo zagotovila mestna občina Kranj. Kot so sporočili z ministrstva, je namen projekta vzpostaviti varno in neprekinjeno povezavo za pešce in kolesarje med Planino, poslovno cono Hrastje in občino Šenčur. V okviru projekta bo zgrajen nov nadhod čez regionalno cesto pri Hrastju, ki bo povezal obstoječe peš in kolesarske poti ter odpravil manjkajoči del trase. Tako bo nastala varna povezava, ki bo prebivalcem omogočala lažjo vsakodnevno pot s kolesom ali peš. Nova povezava bo posebej koristna za prebivalce Planine, zaposlene v poslovni coni Hrastje ter prebivalce občin Kranj in Šenčur, saj bo spodbudila uporabo kolesa in hoje ter prispevala k bolj trajnostni in varni mobilnosti v regiji. Mestna občina Kranj je ob tem že pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje ter prek javnega razpisa izbrala izvajalca del, ki je z njimi začel maja letos. Trenutno pa se gradijo podporni stebri. Zgrajen bo modern, tudi estetsko privlačen premostitveni objekt za pešce in kolesarje. Nadhod se bo iz smeri Planine počasi uspenjal prek glavne ceste ter se na drugi strani v obliki spirale, polžasto, spustil nazaj na polje. Kot zanimivost, radi tega spusta bo slabih 20 metrov in bo tako ustvaril zeleni atri v sredini. Nadhod bo skupaj dolg več kot 300 metrov in širok 5,6 metra. Pol tretji meter predstavlja dvosmerna kolesarska steza, druga polovica pa pločnik. Vse površine za pešce in kolesarje bodo urejene tako, da bodo dostopne tudi gibalno oviranim osebam. Maksimalen naklon bo manj kot 5%, nadhod se bo pri stebru pred prečkanjem ceste dvignil za 6,5 metra, na drugi strani pred polžastim spustom pa na višino 6,7 metra. Nadhod bo, kot poudarjajo na občini, namenjen izključno pešcem in kolesarjem. Zato bodo na vstopu postavljene ovire, ki bodo preprečile dostop motornim vozilom.

0: Poslušate Radio Kranj in Gorenjski presek. Pred kratkim je bila odprta prenovljena cesta med Predosljami in Suho. Gre za 600 metrov dolg odsek ceste, ki so jo razširili, da se bodo vozila lažje srečevala in na novo asfaltirali, pojasnjuje župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
1: Ne smemo pozabiti, da je tudi optika zdaj prišla v vas Suho in to cesto seveda se dnevno veliko uporablja, ali kmetje, kolesari, šolari, drugi udeleženci v prometu. Skratka, bolj varna pot bo za vse krajanke pa krajane, vozila se bodo lažje srečevala. Bi se pa tukaj zahvalil res krajevni skupnosti Predosle. Zelo dobro smo z njimi sodelovali, tudi s krajani Suhe, res hvala lepa. Veliko smo naredili no, v tem delu v zadnjih letih. Predvsem zelo pomembno je, da smo sanirali prepust čez potok Belca. Na območju Suhe ne smemo pozabiti tudi, da smo pomagali pri obnovi gasilskega doma PGD Suha, pa pri sofinanciranju nakupa novega gasilskega vozila. Obnovili smo tudi komunalno pa vodovodno infrastrukturo, tako v Predoslah kot v Oreholjah, to je bil tisti Gorki 2, če se spomnite tam v letih 2020. Potem smo zgradili tudi severni kolesarski obroč, izvedli investicije v kulturni dom Predosle, vlagamo v osnovno šolo Predosle, namestili smo sončno elektrarno na prenovljeno streho šole, zdaj trenutno poteka gradnja nove šolske zobne ambulante. Pred leti je bila to prva šola, ki je dobila pametno razsvetljavo, tudi parkirišče za avtodome smo uredili. Skratka, kar veliko se je naredilo v Predoslah in Suhih ter Oreholjah v zadnjih letih.
0: Če se na kratko vrnemo na začetek, torej k prenovljeni cesti med Predosljami in Suho, dodajmo le še to, da je bila investicija vredna približno 171 tisoč evrov.

Na Radiu Kranj še vedno poslušate Gorenjski presek. Ministrstvo za okolje in prostor je po preučitvi pripomb objavilo prenovljen predlog državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo. Javna objava poteka do 25. septembra v prostorskem informacijskem sistemu na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor. Javna predstavitev pa bo za območje mestne občine Kranj, občine Škofja Loka in občine Naklo v torek 8. septembra ob 16.30 v stavbi mestne občine. Kranj. Železniška proga bo v dolžini dobrih 29 km od Ljubljane do Kranja in 4,7 km od Kranja do Naklega dograjena z drugim tirom. Kot so pojasnili pripravljavci predloga državnega prostorskega načrta, nadgradnja proge v skladu z načelom varčne rabe prostora in združevanja infrastrukturnih koridorjev v največji možni meri poteka v koridorju obstoječe proge. Predlog državnega prostorskega načrta upošteva potrjena stališča do pripomb, podani na javni razgrnitvi v letu 2024. Namen ponovne javne objave predloga in okoljskega poročila ter strokovnih podlag pa je predvsem seznanitev lastnikov zemljišč, ki so na novo vključena ali izključena iz območja načrta. Največje razširitve so načrtovane v Stanežičah in v Naklem. Največje zožitve pa na območju Police, saj bo tam načrtovana tovorna postaja v manjšem obsegu urejena na novi lokaciji.

Ste v družbi Radia Kran, to kar poslušate pa je Gorenjski presek. Za urejanje kanjona Kokre se obetajo tudi evropska sredstva. Mestna občina Kran je prijela sklep Združenja mestnih občin Slovenije, na podlagi katerega je upravičena do sofinanciranja urejanja kanjona. Kranjski občini se tako obeta 700 tisoč evrov državnih in evropskih sredstev, do sofinanciranja pa je upravičena v okviru operacij zelene infrastrukture v mestnem okolju iz mehanizma celostne teritorijalne naložbe. Vrednost naložbe je sicer ocenjena na 1,6 milijona evrov, v Kranju pa lahko, kot rečeno, zdaj pričakujejo 700 tisoč evrov državnih in evropskih sredstev. Pri projektu ureditve infrastrukture v kanjonu Kokre in območja vhodov v rove gre za izboljšanje kakovosti in uporabnosti obstoječe zelene in modre infrastrukture v urbanem območju tik pod starim mestnim jedrom Kranja. Občina bo uredila obstoječe zelene in obvodne površine, poti in dostope do reke v kanjonu na desnem bregu, v okolici županove brvi, povezave med kanjonom, rovi in mestnim jedrom ter območje oziroma ploščadi pred vhodoma v rove.

0: Na Radiu Kranj spremljate Gorenjski presek. Na Ljudski univerzi Kranj pripravljajo v programu Univerze za starejše nove programe namenjene učenju, druženju in aktivnemu življenju. Predstavlja jih direktorica univerze Mateja Šmit.
1: Na Ljudski univerzi Kranj pripravljamo v programu Univerze za starejše nove programe namenjene učenju, druženju in aktivnemu življenju. Novost v programu Univerze za starejše sta tečaja Digitalno suvereni 1 in 2, kjer boste pridobili več samozavesti pri uporabi računalnika in pametnega telefona ter spoznali uporabna digitalna orodja. Največja pridobitev vključitve v tečaja pa je ta, da boste imeli celo leto možnost, da se obrnete na predavatelja z vprašanji glede uporabe računalnika ali pametnega telefona. Za dobro počutje in več energije pa pripravljamo tudi tečaj Fit v starejših letih. Vse informacije najdete na spletni strani Ljudske univerze Kranj, sicer pa se lahko udeležite tudi jezikovnega tečaja angleščine, italijanščine, nemščine, španščine, tečaja umetnostne zgodovine, tečaja keramike in uporabnega lončarstva, tečaja Digitalno suvereni 1 in 2. Jezikovni tečaji potekajo na različnih stopnjah, pred upisom skupaj poiščemo skupino, ki je za vas najbolj primerna glede na vaše predznanje. Vpisi bodo potekali v septembru, s tečaji pa bomo začeli v začetku oktobra. Vas pa vabimo, da si med poletjem ogledate najboljše možnosti za vas in se prijavite preko spletne prijavnice ali na e-naslov starejsi@luniverza.si ali po telefonu na številko 04 280 48 00.
0: Toliko smo vam, dragi poslušalci in drage poslušalke, pripravili v tokratnem Gorenjskem preseku na Radio Kranj. Tudi tokrat hvala, ker ste bili v naši družbi in prav tako tudi tokrat velja, da bomo vaše družbe veseli tudi v nadaljevanju današnjega dne. Lep preostanek konca tedna vam privoščim in do slišanja prihodnič.
2: To je bil Gorenjski presek na Radio Kranj.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
5: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Največji nateg je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
8: Morgan Housel razloži razliko.
9: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
8: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
10: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba. Služba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
12: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
2: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
13: Kje dobim najboljšo ponudbo?
2: V Housemartu.
13: Pohiti, zdaj je akcija.
2: Housemart, Škofja Loka. Promet v Kranju in okolici. 0 80 22 55.
12: Zastoj so na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Kosesto Postojne proti Kopru, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter na cestah se čovlje Izola v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
14: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na dabu.
7: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu Kran.

0: osmrtnice. V 91. letu starosti nas je zapustila naša draga Marjeta Rozman, rojena Zabret iz Britofa. Od nje se bomo poslovili v nedeljo, 23. avgusta ob 12. uri na pokopališču v Predosljah. Žara pokojne bo jutri od 8. ure dalje tudi v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. V 91. letu starosti nas je zapustila naša draga Marjeta Rozman, rojena Zabret iz Britofa. Od nje se bomo poslovili jutri ob 12. uri na pokopališču v Predosljah. Žara pokojne bo prav tako jutri od 8. ure dalje tudi v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebne storitve mestno pokopališče Kran, telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko, telefon 041 628 940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041 624 685. V Kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.
1: Oddaja Parnas.
2: Življenje Clemi Hamilton v Parizu je tako vznemirljivo, da ni prav nič vesela, ko mora nazaj domov slikoviti, vendar zaspani St. Aidan v Coramvelu. Toda, ko ugotovi, da je na domačno stanovanje ob morju, ki ga je zapustila babica, vrgel okonjen sosed in gradbeni investitor Charlie Hobson, spozna, da mu svojega novega doma ne more prepustiti brez boja. Ob spodbudi prijateljici iz otroštva se odloči, da bo stanovanje spremenila v malo koranvelsko kuhinjo, v kateri bo prirejala večere pokušanja sladic. To je kratek povzetek romana Jane Linford Mala koranvelska kuhinja, ki ga je izdala založba Učila in iz katerega vam poslušanje ponujamo kratek odlomek. Naslednja dva tedna mineta v čokoladni megli. Konec junija postane topleje, zato je na plaži vse več ljudi, ki jih lahko opazujem. Za prejšnjo nedeljo je bilo napovedano sonce in ko sem se končno le zbudila, saj sem šla pozno spat, je v mestecu že vrvelo. Ko sem se vzpenjala po vijugasti tlakovani ulici do pekarne, da bi si kupila rogličke za zajtrk, bi se, če ne bi bilo vonja po soli in ribiških mrežah, ki je vel iz pristanišča, počutila skoraj kot na Montmartru. Po številnih čokoladnih večerih smo urinile še nekaj takih z rabarbaro na Laurin način, da ne bi propadla na vrtu. Izkazalo se je, da je imela Sofi prav. Rabarbare je zmanjkalo, prednje zmanjkalo potencialnih gostov. Potem smo nadaljevale z večeri belo čokoladnega greha Cheese Laura. Ko sem se lotila čokolade, sem našla veliko slastnih receptov, ki bi jih strašno rada preizkusila. Zato se mi zdi, da bi lahko s čokoladnimi večeri nadaljevala vse do jeseni, kar mogoče tudi bom. Maud mi je sporočila, da mi je plačo med dopustom znižala za polovico in da je podaljšala bivanje v Ženevi še za mesec dni. Če ne bi bila tako zaposlena, bi me to morda prizadelo. Tako pa imam komaj dovolj časa, da odgovorim na sporočilo. Moja pot pobega še ni izginila, samo malo se je odmaknila.
1: To je bila oddaja Parnas. Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: Morje tvojih najljubših.

0: Rock Run. To sú zadne novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Kranju se je ponoči zgodila tragična nesreča. Po padcu zaščitne ograje mostu čez reko Kokro je umrl 26-letni moški, 20-letna ženska pa je bila hudo poškodovana. Po dosedanjih ugotovitvah policije sta sedela na ograji mostu, nato pa iz še neznanega razloga padla v globino. Moški je zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka, žensko pa so reševalci odpeljali v bolnišnico, kjer ostaja na zdravljenju. Policija okoliščine dogodka še preiskuje, za zdaj pa ni suma, da bi šlo za kaznivo dejanje. V Gornji Radgoni je vrata odprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Letos z jasnim sporočilom hrana ni samoumevna. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je ob odprtju opozorila, da mora Slovenija v času podnebnih sprememb zagotoviti stabilno domačo proizvodnjo hrane ter prihodnost mladih kmetov. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj pa je poudaril, da suše in druge vremenske ujme niso več izjema, ampak nova realnost. Zato bo ena ključnih nalog države povečanje odpornosti slovenskega kmetijstva ter hkratna uporaba novih tehnologij. V Beli hiši pa se lahko nadaljuje gradnja razkošne plesne dvorane, vredne kar $400 milijonov. Ameriško vrhovno sodišče je projektu prižgalo zeleno luč, potem ko je prizivno sodišče v začetku avgusta gradnjo ustavilo in zahtevalo soglasje kongresa. Predsednik Donald Trump je odločitev pozdravil. Sprva je projekt utemeljeval s potrebo po večjem prostoru za državniške večerje in druge slovesnosti, pozneje pa razkril, da načrti vključujejo tudi podzemni vojaški bunker ter dodatne varnostne objekte.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Kosest do Postojne proti Kopru, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter na cestah Sečovlje Izola v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje na Radiu Kranj.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomorski sejem.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Servis za Renoja rabim.
3: Mojstra, jaka poklič.
2: Pa zadačo tudi.
3: Jaka poklič.
2: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
3: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
4: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
7: Supernova, super nova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
8: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
6: Zastoj so na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Kosesto Postojne proti Kopru, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter na cestah se čovlje Izola v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
9: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
10: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše.

0: Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
1: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
2: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
3: Ko v mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
4: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
5: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
6: Karte, eventim.si.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
7: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: ieri.
1: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
2: Da sem.
1: Kaj ste karting predlagali?
2: Kdaj sem pa to?
1: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
2: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
3: Urala, noro, dirkanje, zgokardi!
4: Adrenalinska zabava v Indoor Karting Centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
5: Indoor Karting Center v planetu Kranj.
6: Radio Kran. To so zadnje novice.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Po smrtonosnem ruskem napadu na nakupovalno središče v Krivem rogu reševalci med ruševinami še vedno iščejo pogrešane. Umrlo je najmanj 16 ljudi, 130 je bilo ranjenih, med njimi 23 otrok. 9 ljudi, tudi 2 otroka še pogrešajo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napad označil za zavrženega. Po njegovih navedbah je Rusija napadla v 2 valovih, drugi dron pa je zadel območje, ko so bili tam že reševalci. Napadi so se po noči nadaljevali na obeh straneh meje, v Rusiji naj bi bili ubiti najmanj 4 ljudje, med njimi tudi 2 otroka, v Ukrajini pa drugod po državi še najmanj 2 človeka. Španija se spopada z vremenskimi ujmami in požarom. V Kataloniji je silovito neurje povzročilo poplave, najmanj 7 ljudi je bilo ranjenih, več jih je ostalo ujetih v avtomobilih. Na območju Costa Dorade so se rušili zidovi, iz enega od kampov pa so evakuirali 300 ljudi. Ponekod je voda presegla pol metra in poplavila številne ulice. Po krajini Valencija medtem divja gosti požar, zaradi katerega so na varno umaknili okoli 1000 ljudi. Na Japonskem pa odmeva nenavadno in predvsem nevarno ravnanje očeta, ki je 7-letnega otroka več ur pustil samega na poti na goro Fuji. Sam je namreč nadaljeval vzpon proti vrhu. Osamljenega otroka so opazili zaposleni v eni od gorskih koč in obvestili policijo. Ta je nato stopila v stik z očetom, ki se je za svoje ravnanje opravičil ter priznal, da je ravnal nespametno. Gre sicer za najvišjo japonsko goro in aktiven vulkan, ki kljub zahtevnemu vzponu vsako leto privabi okoli 200 tisoč pohodnikov.
8: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
9: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
5: Več na regija.si.
7: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
10: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
11: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
7: Zastoj so na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Kosez do Postojne proti Kopru, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter na cestah Sečovlje Izola v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
12: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: zvezda današnjega jutra je...
1: Dobar dan, poslušate Zvezda tedna, z vami sem David Logar, z mano pa je...
2: Najša, pozdravljeni.
1: Ja, pozdravljena. Zdaj pa najprej moje prvo vprašanje je, a se rada vračaš na Gorenjsko, rada priješ na Gorenjsko, kako si ti z Gorenjsko?
2: Kot prvo kar je, odraščala sem, pol, ko smo se z Ljubljane preselili v Poljanski dolini, to je sicer druga Gorenjska, sem pa rada, pridem večkrat, ker imam tudi brata v moj strani. Pa njegova žena iz Kranjske Gore, tako da so tudi, kar tudi domači konci.
1: Aha. Kaj imaš raj, a imaš zdaj, ker seveda prihaja poletje, imaš raj zimo, raj poletje?
2: Ti, jaz sem ful rada januar, a veš zakaj, ko se utihne, je konc šundra, ko še ni komarjev, pa smrdljivcev, pa muh, pa vsega tega, ker tak mer, tak patos je v zraku, pa ker lahko končno tisto pristno zimo zavoham, čejo, a ne, tista romantična, lepa, bela, ki ti pod nogami sneg hrusta, pa kaj je sonček visoka, ne, to je meni zelo, zelo romantičen, pa tudi kozorog sem, pa rojena sem 5. januarja, pa se mi zdi tako energetsko, da je to moj mesec, a ne. Pomem pa zelo rada poletje, ampak ne unga, ki gre na 40, a veš, kaj ti švic teče po krtu, ne. Tako da, če bi naredila presek tega, koliko imam rada to, ne vem, to mirnost zime, pa da je toplo vsem, pa bi mogli na kakšne Tenerife, veš? Tam nekje, kjer je tudi ena, kaj pa svem, ena taka konstanta, kjer ni prevloče, ne prehladno. Sam vprašanje, koliko se pa navaličeš tega, da je skozi strema.
1: Da je skozi isto.
2: Tako.
1: Tako, kaj pa recimo, ne, ko priješ na Gorenjsko, mogoče kaj hodeš v hribe, si kaj tako hribolaska, bi rekel?
2: Jaz ne rabim na Gorenjski, da grem v hribe, ko grem vsak teden, saj enkrat, dvakrat, če tudi sem ugmajno za bajto, ne, ampak tako, da grem te take krajše uro, po pol, dve, tri, no. To jaz kar delam, ker mi je to pod prvo način sproščanja, pa mozek si prišraufam in če nisem v kontaktu z naravo in če nisem v miru in tišini, se tudi težko regeneriram. Zame ni regeneracija spanje kauč televizija, ker moram najprej ven spajte, moram se razelektriti, prizemljiti in njega boljšega psihoterapeuta, kakor je švic, pa klanc. Res, in ti povem, palce primem, sendvič damo ruza, gas. In to nas je že fotar vzgojil, smo vsak vikend lazali malo na konkretne šteklance, tam porazem pa take. Tako da to imam kar ucepljen v mozgu, da brez zdravega telesa tudi zdrave pameti ni.
1: Ja, odlično. Zdaj pa greva mehen do tvoje glasbe. Povej mi, kaj se kaj novega pri tebi dogaja s tvojo glasbo, s projekti, kaj kaj novega?
2: Zdaj sem trenutno v zagonu intenzivnih vaj, ker se pripravljamo za veliki koncert ob moji 20, ki bo 26. junija z orkestrom RTV Simfonike namreč v Križankah. Tako da čaka me veliko noter, aranžmajev, dela, band, pevci, baletniki, orkester, tako da to vse skupo skladiti bo kar zalogaj. Kot tudi produkcijsko bo zalogaj. Zdaj se še kregamo, kje bo kje na odru postavljen. Tok bo enega kregati, pa vem, no, sama, veš, ne vem, prvati je na konc dober. Vse to je tudi tak posel, da brez stresa, da ga težko zvoziš, ne? Torej, če nimaš živčnega sistema za šov z biznis, se ga raj najed, ker so boljši denarji, bilo kje drugje, pa tudi lepš pa lažje živeti, ampak jaz imam to en tak klic v sebi, da še naprej ustvarjam, da delam iz sebe, zase, pa še za vse okoli sebe, ki je lepega. Tako da sem kar držala tega principa, s tem špilom bom dala tudi eno piko na i svoji 20. obletnici solo karijere, pa ga zdalje.
1: Kakšni pa so kaj občutki? 20-letnica solo karijere, kako se počutiš? 20 let že tega delovanja, se ti zdi, da si dosegla to, kar si želela, da si mogoče več dosegla, da bi lahko več, kakšni so tvoji občutki?
2: Ma to je ful relativno, kaj vse bi bila sposobna, pa kaj vse mi je ratal, ampak sem se nehala sekirati za vse, kar mi ni uspelo, ker konc koncev je to, s kom delam, kje delam, moja svobodna izbira, doseg, domet, kapaciteta, terena, kjer pa sem, je pa tudi zelo, zelo omejena. Tudi z jezikom sem omejena in moram povedati, da sem se mogla kar soočiti na kruto s tem vmes v tokom teh let, ker pa tudi ni šlo vscaj tako dobro. Ne, v štartu uspešen prvenc, polno koncertov, pol sledi ta prizemljitev z drugo plato, pol je bilo recesija, se veš, ker firme nimajo denarja za žurke, smo tudi mi doma, ne? Nekako sem surfala tudi tako čisto poslovno skozi te čase kar boljš, pa tudi malo manj boljš, ne? Potem sem pa tudi ugotovila, da veliko ljudi rabita moje znanje, moje sposobnosti in sem tudi zaštartala privat šolo, privat produkcijo, bolj se k songwritingom ukvarjama, ne? In me to tudi v bistvu kar en velik del časa pojedlo, po drugi strani me je pa malo stabiliziralo, ker če bi samo skozi hlipala pa čakala na situacije, kjer lahko kot avtor, koncertant prosperiram, pa še dobro delam, pa da mi še kaj ostane, je bilo tega v bistvu premalo. Da bi šla pa v bistvu v en koncept igranja samo za, kako ne rečem, muzika za ples, ne? Pa bi mogla pa malo ven iz te svoje zastopati, pa bi mogla začeti tudi cover, repertoar špila tako obsežno. Ampak tega sem se izhotla losati. Jaz ful rada igram vse, tudi od vseh. Ni panike, samo še vsem, če si avtor, če delaš svojo muziko, ti je point to skurati. In point mi je tudi ta, da lahko zdaj, po teh 200 letih, imam en sladek problem, ker imam preveč hitov ali pa preveč tih dobrih komadov, ki so se prijeli, da jih ven mečem iz playlista, ki je ratala predolga. In to je pa nekaj najlepšega, da pride tvoja glasba do ljudi, da jim zleze pod kožo in da si z njimi v tistih najlepših ali pa najbolj krkih momentih. Ne? Se veš, kako je. Te razni malo tu, malo tam vrhovi, pa to so na porokah, na pogrebih, ne vem, kjer ni. Tako da. To je največji blagoslov, ki ga lahko dobiš in tudi kompliment kot avtor.
1: Omenila si, da poučuješ, no, da imaš svojo glasbeno šolo, je tako? Daj mečkem več poveš o tem.
2: Tako je, jaz sem v bistvu coach, imam eno svojo metodo, predvsem pa stremim k unikatnosti, k tem, da potegnem iz pevca kapaciteto. To ne pomeni vedno, da mora imeti 5 oktav obsega, ampak važno, da pripriča, da je dober performant, da je dober interpret. In ko pišem avtorsko glasbo njemu na kožo ali pa njej, vedno poveličujem tisto njegovo, v bistvu, esenco. Tako da nekako stihijsko se ne oprijemam enih klišejskih, bo rekla, tutorialov, programov, koliko da bi rekla, strictly klasika, strictly jazz, kot so pri nas inštitucije nekako smerjene, ampak delam bolj na speech level tehnike, delam na popu, delam na eni organski glasbi, ki je tukaj in sedaj popularna, po drugi strani pa stremim k večnosti kvalitete, to pomem, da znamo, da imamo znanje, da uporabljamo band, da je živa muzika, da žive glasbenike, probam skrb dati, kakor se glupostiš, da rečem živi v tem času automatizacije, umetne inteligence, vsega, je poplava opcij, kako prije to dado že po najhitrejšem možni poti, ampak jaz ustrajam pri tem, da človek mora imeti tehniko, mora imeti znanje, mora imeti postavljeno osebnost, samozavest, mora obladati javni nastop, kakor sem prej rekla, možemo živce prilagoditi na te strese, ker vaja za stres je stres in čist neš drzga in potem ga moram zvrzerati. Najboljš mi je pa tudi, da lahko dam svojim učencem, učenkam dobre opcije, da se izpostavijo. Delamo skup duete, so gostje na mojih koncertih, posnetke njihove lahko nesem na založbe razne in sem kot nek portal, ki jih lahko tudi shiftne za njihovo karjero, v bistvu na naslednjo stopničko. Tako da to mi je point. Konc koncev bom se razvila v neko produkcijsko hišo in delam pa še z ostalimi, ki mi miksajo, editirajo in tako naprej in mi je to zelo, zelo lušta. Bom pa rekla, da mogoče trenutno to preveč mojega časa poje, to bom skrčila, ker se hočem tudi sama posvetiti naslednji studijski plošči, da jo dam 2027 ven, ker komadi se nabirajo, komadi ostajajo in eni so tok sebično stisneni noter v predal, ker čakajo zgolj name. Tako. A viš, ful jih dam naprej, pa mi ni bad, pa rečemo, the best, evo, farewell, fajn sen red, naj ti bo. Eni pa ostrajajo, ker hočejo, da jih jaz izvajam. Tako da moram malo več narediti še zase, da ne bo samo single vsake tog časa, da bo tudi 27 nova plata. No, zdaj sem dala pa the best of na vinilu in se mi zdi to tudi ena taka lepa zbirateljska plošča, ker ful mi je škoda, no, da več ni teh, rekam, nosilcev zvoka, ne, fizičnih, da je to vse rata nekaj internetno. En klik pa en download. Ej, ful je šarma zgubila muzika. Jaz upam, da bo ljudje še toliko bolj spoštovali prave, kvalitetne, pristne glasbenike, ki mu je kaj zapovedati, pa kupili karte, pa šli na koncerte, ker to, kar je zdaj s to poplavo neke digitalizacije, je tako že težko ločiti hruška od jabok, pa kašale pleve od semena, ne, in ne vem, no, glasba je zato, da te dela živga, Ja. Da ti sproža občutke, kakršni koli so že, ne rabi biti vedno prijetni, ampak da kliče, da odpira srce. To je to.
1: Zdaj pa v bistvu, kaj sva li govorila o tem procesu, pa da veliko tudi pišeš za druge, kakšen je pa tvoj proces pisanja pesmi? A v bistvu najprej, ne vem, asi imaš neke v bistvu akorde, kaj jih daš dol, pa če to poješ, narediš melodijo, imaš najprej besedilo, kakšen je recimo proces, a je proces se spreminja, tako kako je to?
2: Če bi bil en univerzalen recept, bi bili po mojo vsi milijonarje, ne? How to make a hit, če bi obstajala knjiga, super. Ampak je tako, da pobirati neke recepte po komadi, ki mi je ful ratal, je brez veze. Ker se, to pomeni, da se mi je sprdnil. V času in prostoru je bilo nekaj na nek prav način narejen in tudi skomuniciran. In te formule so težko ponovljive. Je pa tudi tako, da včasih kot najbolj staviš na komad, mater, zdaj pa imam jaz hit, zdaj pa imam refren, zdaj imam tis, kva si bo folk to pel. Včasih čist mem pade in pol kar en drug komad zagrize ali pa pride ljudem pod kožo, kar si ne bi sam mislil. Torej, z tega občutka nekako tudi nimam razvitega, ker sem v svojem ustvarjalnem mehurčku mal distancirana od realnosti. To je v bistvu naloga producenta, da izvajalca spravi v čas in prostor v neki glasbeni oblekici, ki misli, da je primerna, da je kompetentna, da je tudi nekako radijsko rekla, ok. Zdaj, težko govoriti o teh schemi, po teh geberitih, po katere se je treba tlačati noter, ampak to so vsi eni faktori, na katere je treba računati. Ali to delaš ti za, najprej delaš iz sebe pa zase, prva stvar, ali imaš kakršne koli plane s tem, ker hočeš, da je izdelek kompetenten. In ko jaz pišem komade z druge, jaz se ne ukvarjam s tem, ker včasih dobim koga, ki pride z nekim tekstom, včasih mi kdo reče, da mi naredi bit, naredi mi melodijo harme, pa neko melodijo jamri, da jaz pol čest naredim tekst, včasih naredim kompletno vse, mi je pa, v bistvu, več, ko mi daš navodil, bolj, ko me stisneš, kot lažje mi je. Ker v bistvu je tako, kot da bi se mi do hrani pogovarjala. Če bi ti mene rekel, da mi naredi nekaj za jesta, ne? Ali pa če bi mi rekel, naredi mi sladico tako, pa tako, iz tega, pa tega, pa take barve more biti, bom ful lažje sledila navodilom. Tako da, kakorkoli potegne v črto, jaz, če kaj dobim na pult, tisto oblikujem, če ne dobim nič na pult, pač nekako človeka zanaliziram in mislim, pomislim, kaj bi bilo primerno za njega. No, naprimer, ko pišem za mlajše, zdaj imam tri komade na festivalu Fans, veš, kako grejo, punce se prijavijo. Ja, lej, to so njihove autobiografske zgodbe. Mogoče so prvič zaljubljene, mogoče so prijateljce preselila, pa se je oka za njo. Ej, kar kol, mogoče je mami napisala tekst, ači kitaro posnel, pa je to družinski komad. Jaz samo povezujem tist, kar je v njih, da gre ven iz njih, ne, z pol z okolico. In je najboljš, če hočeš imeti to prisno izvedbo, če hočeš imeti to, kako bo rekla, doživetost, da se je to v bistvu v resnici zgodil. Torej, gun simple, autobiografski teksti, to, kar vam dogaja, to pište. Pa poskrbite, da vam kaj dogaja.
1: Ja.
2: Ker iz dolgša se je pa tudi, ne bomo dolgčas poslušali, ne?
1: Ja. No, hvala ti za tvoj čas, pa želim ti še veliko enega glasbenega ustvarjanja naprej.
2: No, hvala lepa. Jaz mislim, da tale moj potoček ide še ne bo sahnul, tako da upam, da vas bom še naprej razveseljevala z muziko.

0: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Valsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
6: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kje dobim najboljšo ponudbo?
6: V Housemartu.
7: Pohiti, zdaj je akcija.
6: Housemart, Škofja Loka.
8: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na dabu.
9: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ. Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kran.
4: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
6: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
8: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
9: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
11: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
12: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
13: Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na radiju Kran.

0: Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na severu Hrvaške so danes pokopali posmrtne ostanke 500 hrvaških žrtev povojnih pobojev, ki so jih izkopali iz grobišč v Sloveniji. Pogrebna slovesnost je potekala v naselju Donimacelj pri Krapini. Hrvaški minister za veterane Tomo Medved je dejal, da se s pokopom končuje dolgoletno čakanje, Sloveniji pa se je zahvalil za sodelovanje. Po maši zadušnici so opravili pogrebni obred s blagoslovom, zbrani pa so žrtvam v spomin položili vence in prižgali sveče. Slovesnost je potekala dan pred Evropskim dnevom spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. V Gornji Radgon je vrata odprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Leto z jasnim sporočilom hrana ni samo umevna. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob odprtju opozorila, da mora Slovenija v času podnebnih sprememb zagotoviti stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj pa je poudaril, da suše in druge vremenske ujme niso več izjema, ampak nova realnost. Zato bo ena ključnih nalog države povečanje odpornosti slovenskega kmetijstva, hkrati pa tudi uporaba novih tehnologij. Panamski prekop pa bo zaradi El Niña prepusten za manj ladij. Zaradi pomankanja padavin in nizke gladine vode bo lahko od sredine septembra skozen plulo le še 32 ladij na dan, zdaj jih 36. Ukrep bi lahko dodatno obremenil svetovno trgovino, ki se že tako spopada z motnjami zaradi močno zmanjšanega prometa skozi hormuško ožino. Panamski prekop sicer vsako leto prečka okoli 14 tisoč ladij.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Kosesto Postojne proti Kopru, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter na cestah se čovlje Izola v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
1: Ja, v Stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan, Mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in ostale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
0: Lačen prideš, vidiš, kupiš 24 ur na dan. Mesomat. Mesarstvo Kalan Stražišče.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Servis za Renoja rabim.
3: Mojstra, jaka poklič.
2: Pa zadačo tudi.
3: Jaka poklič.
2: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
3: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
4: Če še zmer delaš iste finančne napake.
5: Pol?
4: Pol jih boš delal do konca življenja.
5: Morgan Housel ti pove, zakaj.
4: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
9: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
10: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na dabu.
11: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dober ješ.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
3: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
4: 19. oktober.
3: Karte na eventim.si.
5: Prideš na kavo?
6: Takoj, kam?
5: V grad Kiselstein.
6: V grad? Na kavo?
5: Ne samo zaradi kave.
7: Zaradi zgodb, ki skriva.
8: Razstava. Prideš na kavo? V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
11: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Iran je več iraškim naftnim tankerjem dovolil prehod skozi Hormuško ožino, čeprav ta za večino ladij ostaja zaprta. Irak naj bi Teheran za posebno dovoljenje prosil večkrat, ni pa znano, koliko tankerjev je ožino že prečkalo in ali bo izjema veljala trajno. Iran nad strateško pomembnim pomorskim prehodom ohranja nadzor od začetka vojne na Bližnjem vzhodu konec februarja. Ladje morajo za prehod pridobiti dovoljenje ter plačati tranzitne pristojbine. V Kranju se je ponoči zgodila tragična nesreča. Po padcu zaščitne ograje mostu čez reko Kokro je umrl 26-letni moški, 20-letna ženska pa je bila hudo poškodovana. Po dosedanjih ugotovitvah policije sta sedela na ograji mostu, nato pa še iz neznanega razloga padla v globino. Moški je zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka, žensko pa so reševalci odpeljali v bolnišnico, kjer ostaja na zdravljenju. Policija okoliščine dogodka še preiskuje, za zdaj pa ni suma, da bi šlo za kaznivo dejanje. Košarkarski zvezdniki Los Angeles Lakers pa so poprijeli za vesla in palice za golf. Luka Dončić je svoje soigralce odpeljal na Bled, kjer so se najprej v osmercih preizkusili v veslanju po Blejskem jezeru. Pričakalo jih je precej navijačev, Dončić pa je utrinke delil tudi na Instagramu. Lakersi so na to športni dan nadaljevali na igrišču Royal Bled, kjer jih čaka prijateljski turnir o golfu. Ameriški košarkarski zvezdniki so v Slovenijo prispeli v četrtek, Dončićevo domovino pa bodo po nekaj dneh druženja zapustili v ponedeljek.
2: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
3: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Kosest do Postojne proti Kopru, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter na cestah se čovlje Izola v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
3: Nekaj oblačnega vremena bo danes, občasno bodo še plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala burja.
0: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kje dobim najboljšo ponudbo?
0: V Housemartu.
4: Pohiti, zdaj je akcija.
0: Housemart, Škofja Loka. Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoj so na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Kosesto Postojne proti Kopru, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter na cestah Sečovlje Izola v obe smeri in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: mesarstvo Kalan. Ko veš, da dober ješ.
1: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
3: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15 120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
4: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Moliker in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
5: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje. На радио.

0: Vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
1: Ja, v Stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan Mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in ostale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
0: Lačen prideš, vidiš, kupiš 24 ur na dan. Mesomat. Mesarstvo Kalan Stražišče.
2: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
3: Servis za Renoja rabim.
4: Mojstra Jaka poklič.
3: Pa zadačo tudi.
4: Jaka poklič.
3: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
4: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
5: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Valsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Mamo radi.
10: Te kdaj spustim iz rok, da poiščeš svojo pot, če boš odšla, bom živel.
9: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

ostali večno. Uživaj, Politije, na Radiu Kranj.

0: Dan smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
2: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kran.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
6: Kaj si najdu?
5: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
6: Kje si zdaj to najdu?
5: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Poletje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dober ješ.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
3: Počas, vse se da naučit.
4: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
0: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
1: Ja, v Stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan, Mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in ostale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
0: Lačen prideš, vidiš, kupaš 24 ur na dan. Mesomat. Mesarstvo Kalan Stražišče.
2: Maxo Prima, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
3: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
4: Odgovorna urednica na Radiu Kran je Saša Zadnik.
5: Morje.
6: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kran.

0: ste izčrpani, brez energije, čas je za Marifit Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnezij 400, osvežujoč pomarančni okus, že v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
4: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si. Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
0: Najboljši miks hitov za tvoj dan.
5: Lasciate mi cantare con la chitarra in mano.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
5: Došlo

your hero. Would you dance?

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

zlo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadru se kakor zdaj na glas.